0: Maiatzak 13 ditu, asteazkena da, eta beti bezain fidel, beti bezala saski hartu, eta bagoaz astero Ordiziako azokarekin daukagun itzordura, gaurko berritasun guztiak deskubritzera, eta hortarako handaukagu gure kronista Leire Arandia, eguerdion.
1: Kaixo Begoña, eguerdion.
0: Bueno, ba, erdipurdiko eguraldiarekin jarraitzen dugu, eguzkia eta euri artean gabiltza.
1: Bai, bai, bai, hemen ere baintxe tanta batzuk botatzen, da fresko xamar, bai. Dai, atera da guzkiar, goizian zehar, baina, bueno, denetik pixkat.
0: Bai, ba, Donostian bezala xe, orduan, antzera gabiltza. Ba, dirudi, udazkenean gaudela, hilabetetxo badaino ez da geratzen udara iristeko, beraz, udaberrian gaude, nahiz eta ez dirudien, eta beraz, gaurkoan ze produktu ekarri dizkigute larrek eta baratzek.
1: Bai, bueno, banaiz eta guraldia treste xamarra izan, ja, nabari da, Hau da badatorrela, eta, bueno, bertako tomatea, Gaurre, ja, azkuititik utzi, nasi zaigu, bere postuare, denboraldiko postuarekin, eta, bueno, bai, ja, hainbat postutan, 5 euro eta erri, eta 6 euro eta 25 artean kiloa.
0: Bueno, Leire, tomateak, ja, udarako zaporea dauka,
1: Hori da, bai. Tomatea urte osoan bat jaten oituta gaude, baino benetan, benetan oiz asoiko tomatea orain hasten da.
0: Hori da, udara ate joka daukagula.
1: Hori da. Eta gero, beste bat ere, beste produktu bat ere, horren sintoma dana, gereziak. Gaur ere, bertako gereziak ekarri dizkigute, 10 eurotan kiloa. Oie, kere zaleak direnak, baina gerezi goxak osatzeko modun daude.
0: Baina, hasi nahi zagoneko disfrutatzen,
1: Ai,
0: demoraldia hasi dut.
1: Oso ondo. Eta gero, zenario txikia, oie, barazki dago kienez, 2,50 euro sorta, oi berri ekarri dizkigute baita ere. Eta gero jo, landareak ere, sandia, meloi landareak, oiek ere baia udako fruitua direnak, baia landatzeko moduan, eta kalabazin zuri landarea ere, oiek ere 60 zentimotan bakoitza. Eta baita ere zeharlatutako tomatea, edo injertatutako tomatea 0,70 €. Hoiek landatzeko, Baratzari dagokionez. Eta gero baita aipatu perretxikuak. Perretxikuak ere ziza ugari, 160 kg, 15 eta 55 € bitartean kiloa. Ontxoak 50 kg, baita dexente, 23 eta 42 artean. Eta zizta horiak utxixago, 14 bat kilo, 25 eta 28 € bitartean kiloa.
0: Bueno, haiek nabaritzen da, zailagoak direla aurkitzen.
1: Bai, baina orain ja, baina nabaritzen da, bueno, ja perretxikoak ere, dezinte ditugula, azokan.
0: Hori da.
1: Bai, eta saltzen dira pila gaina, pasada bada, nola saltzen diren.
0: Bueno, baizu, dexente koloreztatu zaigu azoka, tomateak, gereziak, azenarioak, ja, zen dira kolore gorriska laranjak, denboraldi berriarekin.
1: Oida, ja kolorea ematen ari, azokai, orduan hori, adenak, nahiz eta gaur fresko egin, energiakin, udarari begira.
0: Hori da, aste azken ero moduan, hortxe, Ordiziko azokan, azken berritasunak ere eskuratzeko. Ba, Leire, eskerrik asko beti bezala gurean izateagatik.
1: Ondo da,
0: datorren astearte, agur.

0: Bueno, eta gure gaurko elikagai protagonista ez da gure larre edo baratzetatik ateratzen, baina bai dela ohikoa bertan ikustea eta gainera gure plater askotan aurkitzen dugun produktua da, eh? Gaur oiaskoa hitz egingo dugu eta beti bezala hau sukaldatzeko dauden aukeren inguruan hitz egin aurretik, bagoazen honen propietateak ezagutzera, badakizue beti bezala gure nutrizionistaren eskutik. Idoia Noain, eguerdion.
1: Eguerdion, doina.
0: Bueno, ba, oiaskoak ona daukana da, ia zati guztiak aprobetsa ditzakegula, eh?
1: Bai, egia da, ala da.
0: Bueno, gero ikusiko dugu, ea, bueno, bazati batetik bestera alderik ote dagoen nutrizionalki, baina oiaskoa bere osotasunean hartzen badugu, idoia, zeintzuk dira bere propietateak?
1: Bueno, ba, beida, aurrena ingo duna da bere taldearen barruan sartu, bete iten duen bezala, orduan, bueno, ba, aragien taldean kokatuko dugu da ingoan, ezta? E, aragi txurien taldean alegia. Badakizu begonia, beste batzuetan ere ipat izan du dugu, aragiak bi taldeetan manatzen ditugula ematen diguten koipe kantiadearen arabera, baditugu aragi txuriak eta aragi gorriak, eta oi asko aragi txurien artean sartuko dugu. Hauek dira, hain zuzen, koipe gutxien ematen diguten aragiak, magorroenak esan dezagun. Eta gero, aragi gorriak, ba, koipe gehien emango digutenak. Horregatik, bueno, aragiak jaten ditugunean, saiatu beharko gineke, alik eta gehienetan aragi txuriak hartzen, eta aragi gorriak bastean behin edo jateko bakarrik ustea. Orduan, aragi txurien artean, oiaskoak laguntzen digu, ba, bariedadea ematen, ez da? Gaina, bueno, ba, koipeaz ari gehala, emango diguten koipe gehiena izango da, ba, monoinsaturatua edo monoasegabea deitzen dana, dala justo kantidade gehienean behar degun koipea, eta zatik behar degu hau kantidade altuagoan, bueno, ba, egiten dutena dalako, ba, HDL edo kolesterol ona haunditu, eta LDL edo kolesterol txarra deitzen duguna jetxi, eta honek laguntzen digu, ba, gaixotasun kardiobaskularrak ekiditen. Egia da, oi askoaren kasuan baitare, zuglena baipatu duzu, segundazten jatal hartzen dugu, ba, koipe gehixego edo gutxixego ere emango digula. Baina, bueno, koipe gehien ematen digu, diguten atalak izango dira, ba, azal gehien daukatenak baita, zea, gehien bat azalean aurkitzen dugu koipe hori edo errainetan ere. Orduan, ba, egotxoak adibidez, ba, daukatelako azal gehixego izango dira, ba, koipetxuenak eta iztarrondokoak ere urrengoak, ez da, garbienak petxugak. Baina, bueno, esan bezala, azalak entzen balin badiogu, ba, nahiko garbia den aragia izango da beti hori askoa. Kolesterola behidatzen badegu hori bai, egia da baita ere beste aragien artean, o beste aragiekin konparatzen balin badegu, ba, kolesterol dexente gehiago ematen digula, baino esan bezala baita ere kolesterol gehiena dago azal horretan edo errainetan, beraz, hoiek apartauta, ba, oso garbi jaten aritxuko gehala. Mineralak aztertzen baitugu, bueno, ba, jasoko itugu, ba, potasioa, fosforoa, kalzioa, baino, kasu honetan, gehiago azpimarratuko dugu gutxi ematen digun mineral bat, sodioa, hain zuzen, edo gatza, zergatik, bueno, ba, izango alako, aragien artean baita ere oso aukera ona, ba, adibidez, hipertentsioa daukaten pertsonentzako, ba, oso gatz gutxi lortuko dutelako hemendik. Gero espalima dute, sukaldatzen gatz gehiagorekin, edo, saltsa oso gatzitu batean behintzet, ba, aragiak beak oso gutxi emango dugulako. Eta vitaminak bukatzeko, bueno, ba, B3 vitamina jasoko dugu adibidez, ba, makroelikagaietatik energia lortzen lagunduko diguna, eta B12 vitamina baita ere. Badakizue, vitamina hau animali jatorriko janarietan bakarrik lortuko degula, eta aragi guztien artean gainea gehien emango digun aragia izango da, B12 vitamina hau. Eta honek, vitamina honek laguntzen digu, ba, globulo gorrien eraketan, eta baita nerviosistemaren mantenimenduan. Beraz, bueno, ba, ikusten dezun bezala, jaki guztiak ematen digute zerbait desberdina, eta horregatik da, hain garrantzitsua, danetik jatea, talik eta gehien bariatzea.
0: Hori da, baina egia da, oiaskoaren nutrizio onura hoieke ikusita, ba, normala dela adibidez, kirolariek oso maiz jaten duten elikagaia izatea, ez da, adibidez?
1: Claro, ze proteina behar dute, proteina hemendik lortuko dute, baina koipe gutxi emango dien aragia da, bai.
0: Bueno, eta ja spoiler egin diguzu. Ja galdetu behar nizu, baina ja adierazi diguzu, atalak aztertzen baditugu, bakasunetan petxua edo bularkia izan daitekela, ba, koipe gutxien daukanaz, da?
1: Hori da. Baina beti ere kontutan izan behar degun nola sukaldatzen degun. Zegia da, oi askoak, Josetxok aipatuko dugu, baina eske ditu posibilidade asko, eta batzuk aldatu daiteke hainbesteratan, bueno, ba, gero, badaudela era batzuk garbiagoak eta beste batzuk ez hainbeste, orduan hori ere kontutan eduki behar degula, Produktua bea garbia izan da ere, gero, zuk aldatzen bali madegu basaltxako ipetxu batean, ba, aldatu egin daitekela.
0: Bueno, ipatu duzu, azalaren alboa dela gehienetan, ba, koipe gehien daukana, edo, ala daukana, baina azala jatea segurua da, ez dago inolako arazorik, inolako arriskurik jatema dugu.
1: Printzipioz ez. Beti ere ondo garbitu behar dugu hori bai, baina bestela printzipioz ez dago arazorik.
0: Koipe gehiago lortuko dugu, baina bai.
1: Bai, koipe gehiago hori da, eta bueno, ba, bai egia da, ez, ba, behiratzen bali madegu organoleptiko aldetik, ba, horrek egiten diola pixkat kurruskari hori ukitzea, bai. Eta orduan, bueno, ba, tekstura ere asko aldatzen da, zaporeare bai, ez, orduan beti bezala neurrian dago gakoa.
0: Hori da, bueno, ba, hortxe gaurkoan partekatu dizkiguzun oiaskoen nutrizion ura oie guztiak, eta, bueno, ikusi dugu, ba, bai, osasungarria dela, oiaskoa jatea, beste hainbat elikagai bezala, baina, bueno, oiaskoa bereziki, ba, oso osasungarria da guretzat, beraz, kontsumitu dezagun, hau, momentu honetan ez dago bere garaian, edozein momentu ona da, ez da, urteko edozein garaia, aproposa oiaskoa jateko, beraz, kontsumi dezagun. Bai, doia, eskerrik asko beti bezala jakinduria hori guztia, gurekin partekatzeagatik, benetan.
1: Bueno, bastu behitza, musu bat.
0: Musu bat, ondo izan.

0: Bueno, ba, ikusi duzue, gaurkoan bazkaltzeko oiaskoa, beraz, ikusi ezagun ze errezeta partekatzen dizkigun Josetxo Lizar eta gure sukaldariak. Josetxo, eguerdi hon.
1: Eguerdi hon, nola zaudete, Begoña,
0: bueno,
1: nola zaudete.
0: Bueno, oso ondo, bueno, gaurko abertura ona daukazula dirudi ez?
1: Bai, ez da, gaur ematen dugu, ondo, ez da hemen kokatu nahi ja, eta ez nahiz buituko bukatu arte. Ez dela esaten diazu ez dakatela koberturik, osea, hemen geldi keongo nahi.
0: Gaur primeran eta garbi entzute zaizu, Josetxo. Eta bueno, lehen aipatu dugu, jaskoa modu askotara presta daiteke. Egia da, azken aldi honetan, modu askotara sukaldatu daitezken elikagaiekin gatozela, eh?
1: Bai, eta gaina, oiaskoa, ba, bueno, egozin moduta indezakegu, labea, negozita, salsa pilo batekin, brotxetan, ensaladetan, oza, toki guzitan,
0: bai.
1: Toki guzitan.
0: Bueno, ideiak aipatu digu, saltxak pixka tarriskutsuak direla.
1: Bai,
0: oiaskoa,
1: claro.
0: Oiaskoa presatzen dugunean, baina ze goxoa dagoen?
1: Zego. Bai, eta oiasko motake bai ezberdina, ez da, oiasko txuria berdina, oiasko horia bezain. Oiasko horia beti, obea ez da, txuria baino, ez da, zego, beti hartoa jaten du, eta bero, beste belar batzuk, kanpon ibilita, eta bueno, somorro txikike bai, eta ez da, pentsua ematen joten hor, eta eoten dala demo guzin, ez da, hor, granja baten, ez da.
0: Eta hori kolorea ez bakarrik, zaporea ere desberdina da.
1: Hombre, kolorea eta zaporea, asko ezberdina da, hoi hola da, hoi hola da.
0: Bueno, ba, konta diguzu zer dakarzkigun gaurkoan, zer rezetak partekatuko dizkiguzu, zegia da, hoi askoa bero horretan, labean erreta, koinak pixka batekin adibidez, mundiala da, hola?
1: Mundiala, koinak hau zetzen diozu,
0: txantxan hau zetzen
1: diozu,
0: begonia, pixkat, bizipoz pixkat.
1: Oskortuko zu, aur guzti.
0: Bueno, baina hor, alkohol guztia erregiten da, hoi askoa oskortuko dut, baina gero, ni ez.
1: Bueno, ez dakit, ikusiko dugu. Ni gaur ekarri zut, haizu, borrotxeta batzuk, hoi askona, orduan, hobena, bueno, izarra nahi badezue, baina petxugako beto. Izarra, claro, zurrak endu behar zaie, azala, dena. Orduan, ingo duna pusketak egin. Pusketan niko handiak egingo ditugu.
0: Bai.
1: Vale? Pusketan niko handiak. Eta orduan jarriko dugu adobo batet. Hemen, dala, soja pixka bat, limoi zuko pixka bat, jengibre pixka bat, gero jarri dezakegu bai, kurri hautza, eta gero, olioa pixka bat, ez bali makau sesamoko olioa ematen diola beste gusto bat, ba, olioa normala, olioa, hori bazkoa, botatzen diogu, gatza, piparra, noski, eta usten dugu hau batzen pare bat ordu gutxi gora bera. Bai? Pare bat ordu. Ja hori daunien, iten duguna da brotxeta bat, bakizu, insertatu hor, aragi oiasko pusketak, gero, nahi badezu, labean, edo plantxan egin dezakegu.
0: Bale.
1: Bitan ondo, eta oso goxua gelditzen da.
0: Bueno, toki orientala bezala daukazta,
1: Bai, eta nahi badezu kurri bat horre, kurkuma bai bortzera ezakegu.
0: Baitare.
1: Gara maten dio bai beste kolore bat eta beste zapore bat, gaina kurkuma oso ona da oso entzat.
0: Bai, antiinflamatorioa da, ez da?
1: Oida, osea, que bortzera ezakegu eta arun eta gero, plantxean eta oso goxoa gelditzen da, oso jugosoa gelditzen da.
0: Oso, no? Bai, ba, errexea beti bezala egiten, hor saltxa besterik ez dugu prestatu behar, eta buelta hor bi ordu zutzi hor zapore guziak arditzan, dena xurgatu dezan, eta gero, pos, buelta iguelta plantxan.
1: Sartaian, edo, apena behizatu ez dugu, jarri hola olio pixatekin, eta zutu detak berreun gara dut zabean, ez zertzu hor, bost, zortzal minutu hola, o amar minutu inarte, eta jazta. Bai, hola plantxea zikindu garren, plaka, labeko plaka zikintezu.
0: Hori da. Bueno, eta brotxeta horretan adibidez, gero tartekatu ditzakegu barazki batzuk adibidez, edo piparrak, ez da?
1: Bai, sartu dezakegu pipar berdea, pipar gorria, eta tipula pusketak ere, tipulinena.
0: Hori da.
1: Bai, eta hola plantxan egin edo labean egin. Hola dakagu barazki eta dugu proteina bai, oiaskoera dakagu.
0: Hori da. Hori da.
1: Eta horrek egin dituzu lau edo bost, eta ja inalakazu, platera.
0: Hori da, bai, horrek egin ja bazkaldu dugu, edo afari baterako ere bai, aukera hona da, eh?
1: Ja, afari baterako hona bai. Zitam nik uste dut, baina, zego baina lanetik etortzen zaren daula asko bazkaltzen dezu ez da, baina gabean nik uste dut, pixkat ogia juteko, konbendia dela pixka gutxiko jatea.
0: Da, ez horretar inagoa jatea, bai, bestela astunegia izango da gauerako.
1: Bai, jauna, Ni, bueno, nizako bai bentzat.
0: Bai.
1: Ja, urtiak egi egiten, ez dezu, jo, bain, afainia eta bazkaia hola, neiko janda, ez da, ez dezu, buf, abian gero, buelt, alde batea eta bestea.
0: Bai, bai, kosta egiten da, bai, bai. Eta gainera, segunda, ze saltxa jaten ditugun, areta gehiago.
1: Are, bai, ala, ala, ala, ala. Mm.
0: Bueno, ba, hortxe brotxetak, Josetxo, baina ze bestia aukera ekarri diguzu gaurkoan?
1: Ekarrizut, ensalada bat oiaxkona.
0: Abegira, boreina, udara datorrela, osondo?
1: Hoi da, hola jateko. Eta gaina, askotan bak, izuzuk, oiaxko erre egiten duzunen, oiaxko asko berando. Bai, sobratzen da, zerbait. Bai. Eta dun, izan dezakegu, ba, ensalada iteko. Mm. Oiaxko sobratzen zegura. Ez gaiula sobratzen, ba, indezakegu, erre, edo egozi. Nei gehiago, beste... Zapore bat egiten dio erreak, egozia baino. Egozia ematen du gaixo gaudela. Gaixo gaudela.
0: Hor da, aragi txuria, baino txuri txuria. Kolorari gaudeko.
1: Bai, bai, ematen du gaixo gaudela. Eta zain zerbait da gaudela. Eta hor du, nik gehiago guztien zait, labean indakoa. Eta hor du, iten dugu, labean indakoan, usten dugu oztutzen, azalak endu, eta iten dugu, ba, atea aragia. Atagia, aragia atea. Eta gero jarriko dugu, barazki batzuk. Dala, pina pixka bat, oain pina hona do, da botan jartzen dugu pina, intxaurrak bai ebakitzen ditugu, gero aguakatea bai botatzen dugu ondo-ondo, eta gero apio pixka bat burunua zen ebai. Botata dela, nastu ingo dugu ondo-ondo-ondo-ondo. Eta gero, ingo dugu, ba, alinua ingo dugu, jogur bat naturala batekin, botako dugu esti pixka bat, esnegain pixka bat, limoiur pixka bat, kurkuma pixka bat, piparra, gatza, eta hoi dena, ondo-ondo naztu, bota, osagai guztie, ondo-ondo-ondo-ondo naztu, eta ja preskateko, nahi badugu indezakegu letxua julian erara jarri platerazpian, eta gainean hoi bota, eta jateko prest, eta hotza jaten da, hotza.
0: Bueno, zegoxo,
1: temperatura ambientean. Bai, oso goxoa da, eta utzi dezakezu gabetik, eta urrungo egunen, jan, letxua jarri, urrungo egunen.
0: Hori da, hori da, eta alinatu gabe ere utzi, behintzat saltxa, ez da, urrungo egunera arte itxaron.
1: Ez, baina bestela limoiura bota gertu zu, bestela guakateatu, bestu dugu zaizu.
0: Baitare, baitare.
1: Ordu, linoa botatako gelditzen da, bai.
0: Bale.
1: Eta hola, gelditzen da, ondo-ondo, eta urrungo egunako primeran.
0: Ba, primeran.
1: Fresko, fresko, fresko, papel, zilarrezko paperakin o plastikozko finlakin.
0: Horrekin ez tali. Eta listo.
1: Eta urrunga unen txupiskatan garbitu, jarri Juliana, benga, sei aurrea.
0: Bueno, zego xe, eta kasonetan toke tropikala ekarri diguzu, pinarekin.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Ez zaiti niz bururatu kurkuma botatzea entxoladari begira.
1: Eta, guziko zu, guzta, eta kurkuma, kolorea, kolorea maungo dio.
0: Kolorea eta zaporea noski baita ere, baina bai.
1: Eta zaporea gutxi da kakurkumak, Kurkumak ez da kain beste zaborea. Jengibreak askoz gehiago... Nerezako,
0: Bueno, Josetxo, kobertura noiz behinka joan egiten zaigu,
1: Ai, muitzen zin eiza.
0: Ai, muitzen zea, bai.
1: Jasta, gelditu nahi,
0: Arrapatu zaitugu, Esan diguzu redik egongo zinala, baina ez.
1: Eta azkenik ezin geldik egon. Hau da.
0: Oa, inberriz ere, argita garbi entzuten zaitugu. Bueno, ba, hortxe bi proposamenak. Bata, ba, dioguna, gian afari harintxo bat egiteko, ba, oiaskorekin egindako brotxeta horiek, eta orain ja, ba, udara datorrela, eta dibidez ondartzara eramateko proposamen bezala, entxalada bezala, hori, oiaskoarekin, eta beste hainbat osagairekin egindako entxalada txori.
1: Hoi da, primeran, eta gero indezakegu bilarrua erara, bai, petxugak, nahi asko gustatzaizki, bakarrik lan gehiago dakala, zego bexamela, enbiarda.
0: Bai.
1: Petxuakin, zatitzen zegu, gazat piparra bota eta sartean, buelta eta buelta. Eta gero iten dugu bexamel bat, litro bat esne, gramu gurina eta 80 irina. Orduan, bakizu, botatzen dugu gurina, eltze baten, eta gero botatzen dugu irina, iten dugu rus bat bezala, eta gero esnea gutxinaka. Eta hori, 20 minutu hor, errosaio bat eta terdi. Errosatzen, muitzen hor, mantxo. Eta gero botatzen dugu, piparra utza, txuria, zego bestela gelditzen, belza botatzen dugu, gelditzen dugu, hola gonola, zikina zan bexamela bezala, bakizu, hola mota, belzak. Eta nahi badeu, nuez moskada pixka bat, gustatzen bazai.
0: Nuez moskada, bai. Josetxo, berriz ere mugitzen ari zara,
1: Zain geldi nago, geldi nago. Aia, ba, geldik hemen. Hemen nago, geldik,
0: Bueno, ba, orain, obetan zute zaizu, baina noiz behin kabarriz ere joan egiten zara. Baina, bueno, bai, orduan, nahi duenak nuez moskada ere gota dezake.
1: Hoi da, eta gero egiten duguna da, plaka baten, ejartzen dugu olio pixka bat, eta petxugak hor sartaian pasata daudenak, bexamelan pasata plakan utzi. Bexamela pasata plakan utzi. Dena kubritxuko da bexamelakin. Eta orduan gero egin behar duguna da, irina arrautza eta hoi arraiatukin, pasa.
0: Mm-hmm. Robozatu?
1: Eta gero ja, prejitu, eta ez dakizu ze goxoa gelditzen dira, aperitibo bezala hori behitu.
0: Ah, begira. Aperitibo bezala, agian hor zaki txikietan egin da, izan diteke, ez?
1: Hoi da, hombre, zaki txikietan egin behar da, noski. Mm-hmm. Eta bez, indizut aperitiboa, hori askokin bilagoa. Gero ensalada bazkaltzeko eta faltzeko brotxetak.
0: Baina ez da, egun guzia egin diguzu orduan?
1: Egun guzia, aperitiboa, eh? Arratzaldeko ez detein, baina arratzaldekoa ba, petxuak plantxan eta hui ogitarten. Zako.
0: Ogitarten, eta ja ez da, bai, arratzaldeko ogitarteko hain da dauka, merienda.
1: Hoi da, merienda, eh? Plantxan buelta eta buelta, gatzut eta benga, hoia sartu eta sei aurrea.
0: Hori da.
1: Bueno, sartu ezakegu baito batia eta hoi, misto bat egin hori askoana, eh?
0: Baitare. Ez ki, aukera asko ematen dizkigu hori askoak. Aukera asko ematen dizkigu, Josetxo. Baina, bueno, gaurkoan, hiru proposamen errex beti bezala eta goxo ekarri dizkiguzu.
1: Oida,
0: eta beraz, ba, guazen probatzera.
1: Hoi da, salsan gaur ez detekar ikusizu salsan, indezakegu, ba, salsa pila batekin, bai. Bain berritxiku daudela, edo berdurak ebai daudela, indezakezu, mota askotakoa, baina, hola, pixkat ezberdin jateko.
0: Bai, eta gaina gaurkoan zerbait freskoa ekarri diguzu. Momentuz, oida, bueno, ia, udazkena dirudi gehiago eguraldiak, baina, bueno, etorriko dira, giro beroa datozen ekarriko dituzten egunak, eta beraz, ba, hortxe dauzkagu proposamenak.
1: Hombre, datorren azten jasiko eguzkia. Bueno. Bai, niko ibili egin dugu, hain eguzkia, zidu hartu hemen.
0: Ba, beregia dan, eh?
1: Bai.
0: Hemen itxaroten izango gara.
1: Kriston eguzkikin, kriston eguzkikin.
0: Espero dugu, itzeingo dugu datorren astean, Josetxo.
1: Itzeingo dugu faltan gabe.
0: Hori da, bezarka da hundi bat, ondo izan.
1: Bezarka da hundi bat, datorren astearte, ondo izan. Agur.
0: Berdin.
1: Agur. I like my coffee
0: cold and my toast just done on one side. Eguerdiko amabiak eta 50 minutu.
2: Onda Vasca conecta. Todo lo que buscas para disfrutar está más cerca de lo que imaginas. Naturaleza que emociona, cultura que inspira, gastronomía que se saborea y experiencias únicas para compartir. Y ahora, más accesible que nunca, porque seguimos construyendo un destino abierto, inclusivo y pensado para todas las personas. Descubre Vizcaya. Siente Vizcaya.
3: Llega Vizcaico Chacoliña, Chin Chin Fest. Más de 20 bodegas, una amplia gama de chacolís, catas para descubrir todos sus secretos. Zona gastronómica, música, talleres y mucho más. El 16 y 17 de mayo en el Arenal de Bilbao. Infórmate en chinchinfest.eus con la ayuda de Laboral Kutxa, Diputación Foral de Vizcaya, Gobierno Vasco y cofinanciado por la Unión Europea.
4: Disfrute de sus vacaciones en la playa, en el camping y parque de bungalows Estel de Roda de Barà, Tarragona, en plena Costa Dorada.
5: Con acceso directo a una gran playa de arena fina.
4: Amplia área jardinada de bungalows totalmente equipados, ideal para familias.
5: Piscina, restaurante, zona deportiva.
4: Y para los más pequeños, parque infantil, miniclub y animación.
5: Estel, a 20 minutos de PortAventura.
4: Información y reservas en la web stel.es y en el 977 80 20 02. 977 80 20 02.
6: Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
7: Si escuchas con el corazón, oirás el latido de Ibiza, un sonido que viaja entre mar, cielo y tierra, y en las manos que la cuidan. Vive en cada persona, en el agua que nos une, en las costumbres que heredamos y en cada mesa donde la isla se saborea. Cuando encuentres nuestras raíces, sentirás Ibiza desde lo más profundo. Vive Ibiza desde la raíz.
2: Onda Vasca conecta.